вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: слухай. Та слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Ранком

So tell me what you're looking for. And you said

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: serci, jak kule po seret boju.
1: Вникай, наслухай 91.4 FM у шатку. Радіо Аверс. Too many thoughts, too many words, stuck in my

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Вдих і ще раз.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. На Харківщині вночі ворог атакував місто Балаклія безпілотниками. Загинула 56-річна жінка. Ще одна 21-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено 4 приватні будинки, магазин, господарчу споруду. Спалахнули пожежі. Також додамо, що 25 людей отримали поранення внаслідок удару РФ по Кривому Рогу. У лікарнях міста зараз перебуває 20, троє з них у тяжкому стані, один у вкрай важкому стані, а хлопець і літня жінка у критичному стані. Загинули двоє чоловіків 25 та 34 років, а також жінка 54 років. Сьогодні в місті оголошено день жалоби. Росії навряд чи вдасться зібрати потрібну кількість солдатів для того, щоб відкрити ще один напрямок ведення бойових дій з боку Білорусі. Про це сказав військовий експерт Збройних сил України Сергій Грабський, коментуючи заяву командувача Національної гвардії Олександра Півненка, що Росії потрібно додатково 70 тисяч солдатів для повторного наступу з боку Білорусі. На думку Грабського, Москві не вдасться залучити додатково таку кількість солдатів, бо останні кілька місяців видно, що противнику не вдається відновити навіть діючий контингент, адже ворог втрачає більше, ніж призиває до лав Збройних сил. Індикатором агресивних дій з боку Білорусі можуть бути тільки перекидання російських підрозділів. Ба більше, треба розуміти, що комплексне ураження ворожої логістики на півдні та знищення можливості окупантів вести війну вимагає від них зосередження більших ресурсів. Цей факт ставить під сумнів те, що противник може залучити білоруський напрямок для ведення бойових дій, додав експерт. За його словами, наразі ворог знаходиться в стані комплексної деградації. Водночас для залучення 70 тисяч особового складу потрібні значні ресурси та велика кількість засобів транспортування. Загалом на це потрібен досить тривалий час, додав експерт. Знищення силами оборони України залізничного мосту через Північно-Кримський канал негативно вплине на логістичне забезпечення ворога. Зі слів військових експертів, росіяни налагодили декілька напрямків сполучення з тимчасово окупованими територіями України. Зокрема, паромна переправа з'єднує Кубань, Керченський півострів та окуповані території на півдні Запорізької і Херсонської областей. Усі ці роки окупанти активно відновлювали залізничне полотно та інфраструктуру, а останній період активно використовували саме цей напрямок для сполучення з окупованим півостровом. Залізничне сполучення РФ вважало одним з найефективніших засобів перевалки великих об'ємів матеріалів та техніки для угрупування на цьому напрямку. При цьому експерти зазначили, що зниження логістичних можливостей значно зменшить поставки товарів військового характеру, а також паливно-мастильних матеріалів. Тому це є важливим кроком для загальної ізоляції цього регіону, підсумовують експерти. СБУ викрила посадовців енергосектору на розкраданні понад 8 мільйонів гривень під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС на Харківщині. Як з'ясувало розслідування, фігурантами виявились 54-річний начальник дільниці одного з промислових підприємств енергетичного сектору, а також 60-річний директор приватної компанії-підрядника, якого залучили до реалізації проєкту. Встановлено, що у грудні 24-го року між теплоелектростанцією та підрядною організацією було укладено договір про виконання робіт для захисту ТЕС, загальна вартість яких становила понад 245 мільйонів гривень. За даними слідства, учасники оборудки внесли недостовірні відомості до технічної документації та організували використання бетонної суміші, яка не відповідала встановленим проєктним та технічним вимогам. Унаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму 8,1 мільйона гривень. Ініційована Службою безпеки судово-будівельна технічна експертиза підтвердила факт протиправної діяльності та встановила розмір завданих державі збитків. На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших посадових осіб, причетних до оборудки. Прем'єрка України Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України у польському Гданську. До складу делегації увійдуть представники бізнесу, державних компаній, громад, уряду та парламенту. За її словами, головне завдання конференції – домовитись про нову підтримку України, зокрема у сфері оборони, економіки та енергетики. Очікується підписання низки важливих угод із міжнародними партнерами. До інших подій. Підпільне виробництво тютюнових виробів на Волині налагодив фермер разом зі спільником у Володимирському районі. Викрили аграріїв, які вирощували, згодом обробляли тютюн без відповідних ліцензій восени минулого року. За даними слідства, директор фермерського господарства разом з братом засіяли тютюном близько 40 гектарів землі та облаштували цехи для його сушіння і обробки. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 тонн тютюну вартістю понад 3 мільйони гривень, а також обладнання для його переробки. Крім того, податкова анулювала 12 ліцензій та нарахувала понад 1,6 мільйона гривень штрафів. Тепер же фігуранти відповідатимуть перед судом. На Волині водій, який збив на смерть військового, втік, отримав, але все ж таки отримав умовний термін. ДТП сталося торік поблизу села Дерно. Водій мікроавтобуса збив 34-річного військовослужбовця та залишив місце аварії. Від отриманих травм чоловік загинув. Суд призначив обвинуваченому 1 рік позбавлення волі, однак замінив покаранням на 1 рік іспитового строку. Водій визнав провину, відшкодував завдані збитки, а родичі загиблого просили не карати його реальним ув'язненням. У Володимирі виконкому передали проєкт рішення про зміну вартості проїзду у міському транспорті. Документ передбачає зростання вартості квитка до 15 гривень, а для учнів – до 10 гривень. Повідомляється, що процедура обговорення пройдена, а показники економічної доцільності обґрунтовані. Тож питання зміни тарифу практично вирішене. Виконкому залишається лише його затвердити. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
3: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, що просто буди не сивою. Тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-7206. Радіо Аверс.
2: 8.14 на студійному годинку, друзі. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. Отже, ранок з Аверсом триває. Сьогодні у нас середа, 24 червня. І ми все ближче і ближче до липня місяця і ближче до завершення першого літнього. Ну, але, як то кажуть, нічого не поробиш. Потрібно все ж таки рухатися далі, не зупинятися. Ну, можливо, про щось можна і посумувати, озирнувшись назад. Але, друзі, не варто там залишатися занадто довго. Трішечки побудете, а потім знов таки рухайтеся вперед. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Друзі, та спекотна погода, яка панує нині і яка прогнозується нам найближчим часом, негативно впливає на здоров'я людини. І деякі хвороби, і деякі інші негаразди починають загострюватися. По-перше, за словами фахівців, загострюються серцево-судинні захворювання, у тому числі ішемічна хвороба серця, гіпертонія та серцева недостатність. Температурний режим, такий як зараз панує, посилює навантаження на серце. Для того, щоб охолоджуватись, воно почне працювати на підвищених обертах. Лікарі рекомендують людям з подібними захворюваннями дотримуватись водного режиму, а також не забувати приймати всі необхідні ліки. Крім того, важливо не піддавати шкіру сильному ультрафіолетовому випромінюванню, тобто довго перебувати на сонці, оскільки це не лише може загострити захворювання шкіри, але й призвести до зниження імунітету. Імунна система також зазнає величезних випробувань. У ці дні, наприклад, при онкологічних захворюваннях лікарі не рекомендують засмагати, тому що у разі сонячних опіків шкіра, імунна система переміщує свою увагу на цю проблему. Те саме відбувається навіть у абсолютно здорових людей. Не поодинокі випадки загострення герпесу через сонячні опіки. Крім того, аномальна спека негативно впливає на нирки. Справа в тому, що робота цих органів повністю залежить від водного балансу. Тому при втраті вологи їхня здатність, що фільтрує, може знизитись істотним чином. Фахівці рекомендують дотримуватись норми рідини і не перевантажувати нирки. Маєте це, друзі, на увазі. Так, дійсно, споживати воду потрібно, але, знову ж таки, не потрібно перевищувати її норму, тому що, самі розумієте, це теж не дуже добре для вашого організму. Отож, пийте достатньо води, бережіть себе від сонця, різноманітні можна вдягати панами, бейсболки, капелюшки, ну і так далі. Також, якщо у вас надто чутлива шкіра, теж прикривайте її, обирайте відповідний одяг, ну або використовуйте якісь косметичні засоби для захисту від сонця. І особливо це стосується тих, хто зараз перебуває десь у відпустках біля водойм, друзі, хоча сонце і сприяє тому, тобто саме не те, що сонце, а саме така погода сонячна сприяє тому, щоб більше часу проводити біля води, якось насолоджуватись тим всім, але майте на увазі, що це все може бути підступне, тож не забувайте, знову ж таки, про ті сонцезахисні засоби, які підходять для вашого тіла. Ну і, звісно, не забувайте про те, що і навіть біля води потрібно споживати достатню кількість води, саме води, а не тих інших спокус, які присутні на пляжах, ну і так далі. Одним будьте здорові, бережіть себе і, звісно, залишайтесь з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок з Аверсом триває.
0: Слухай, радіо Аверс.

0: Друзі, на мою думку, мода кардинально змінюється саме влітку. І от влітку ми дізнаємося про якісь нові тренди, з'являються якісь нові бренди, якісь нові луки, ну і так далі. І хтось до цього ставиться абсолютно нормально і починає, як то кажуть, їх використовувати. Ну, а хтось критично ставиться, хтось не сприймає, а хтось каже, класика ніколи не старіє і вдягає те, що йому більш звичне. Хоча, звісно, за такої справжньої спеки, яка набирає зараз обертів, без футболок і майк просто набітися. Однак, цього сезону у цих літніх базових речей з'явився серйозний конкурент, який прийшов із весняного гардеробу, і це long sleeve. Спочатку ідея носити щось із довгим рукавом влітку може здаватись чимось незвичним, але на практиці таке рішення має одразу кілька переваг. З одного боку, додаткова тканина захищає від шкідливого ультрафіолетового випромінювання та набридливих комах, там особливо ввечері буває, а з іншого вона чудово зігріває у прохолодні вечірні години або в кондиціонованих приміщеннях. Хоча, знаєте, стосовно прохолодних нічних годин, я думаю, нам доведеться скоро про це тільки мріяти. Щоб не пітніти на сонці на дворі, рекомендується обирати моделі оверсайз із повітропроникних матеріалів, які майже не прилягають до тіла. А щоб річ мала достатній потенціал для комбінування, обирайте нейтральні відтінки, такі як чорний, білий або сірий. Проте ви так само легко можете обрати яскравий або візерунчастий лонгслів, якщо забажаєте. Також давайте поговоримо, як краще носити лонгслів цього сезону. Наприклад, із джинсами. Таке комбінування доводить, що ви проявляєте свій креатив, щоб отримати стильне поєднання. Також набагато важливіше обрати правильний крій. Щоб образ виглядав сучасно, найкраще підійде об'ємне худі лонгслів та прямі джинси. Якщо, наприклад, з бермудами носити, то також викликає доповнений стиль, і якщо тим більш підібрані шорти, бермуди у тон до самого лонгсліву. Ну і також з іншими можна комбінувати речами, друзі. Тут головне дійсно ваша фантазія, що вам заманеться, що вдягнете. Головне, щоб вам було зручно, щоб було не спекотно. Ну, можете, звісно, в деякій мірі епатувати своїм виглядом, а з іншого боку, залежить від того, куди ви вирушаєте, чи то на прогулянку, чи то на відпочинок, чи то на роботу, то вже треба дійсно обмірковувати свій вигляд. Головне, щоб це відповідало тій чи іншій ситуації, де ви перебуватимете. Ну і, звісно, ще раз наголошую, щоб вам було зручно і ви почувались абсолютно комфортно.
1: Слухай Радіо Аверс.

Друзі, до уваги всіх, хто перебуває за кермом. В Україні планують суттєво змінити штрафи за перевищення швидкості. Відповідний законопроект нині перебуває у Верховній Раді України. До речі, хочуть посилити відповідальність за порушення, які призводять до травматизму та смертності на дорогах. Зараз водії платять 340 гривень за перевищення на понад 20 км на годину і 1700 гривень понад 50 км на годину. А що ж пропонується згідно нового законопроекту? Отож, хочуть зробити таким чином, щоб за перевищення швидкості понад 20 км на годину платили штраф 680 гривень, ну, тобто вдвічі в порівнянні з нинішніми. Якщо понад 40 км, то 2040 гривень, понад 60 км – 2720 гривень, понад 80 км – 3400 гривень. Ну, а якщо ви перевищите швидкість, порушите правила 5 і більше разів на рік, то тоді на вас очікує штраф у 17 тисяч гривень. Ось такі, друзі, пропозиції нині розглядаються у Верховній Раді України. Ну, побачимо, наскільки вони будуть реалізовані, чи залишаться цифри такими, чи, можливо, зростуть. Тут дуже таки цікаво, як все відбуватиметься надалі. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:43.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Харківщині вночі ворог атакував місто Балаклія безпілотниками. Загинула жінка, а ще одна зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено 4 приватні будинки, магазин, господарчу споруду, спалахнули пожежі. Також дрони вдарили по заправці в Запоріжжі, згоріли 2 автівки. Додамо, що 25 людей отримали поранення на стік удару РФ по Кривому Рогу. У лікарнях міста зараз перебуває 23 людей. 3 з них у тяжкому стані, 1 у вкрай тяжкому стані, а хлопець і літня жінка у критичному стані. Загинуло 2 чоловіків та 1 жінка. Сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби. Додамо, що цієї ночі ворог запустив по Україні 101 безпілотник, сили ППО знищили 95 з них. На жаль, є влучання 6 ударних ППЛА на 5 локаціях. Наразі російські окупанти втратили можливість оперативно перекидати свої сили та засоби безнадійних логістичних маршрутів на території Приазовщини. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Відомо, що атака Сил оборони України по російських об'єктах та логістиці серйозно ускладнили загарбникам переміщення. Андрющенко наголосив, що загалом фіксується зменшення переміщень ворога по всіх трасах та напрямках. Однак графіки переміщень, яких вони намагаються дотримуватися, є, відповідно, не занадто скоригованими. Словом Андрющенка, від Маріуполя до Бердянська, щонайменше ще 3 маршрути, яким можна потрапити на сухопутний коридор, однак це збільшує час проходження, ускладнює рух, а також не може підтримувати той ритм, який потрібен армії РФ. У підсумку можна сказати, що на сьогодні росіяни на території Приазовщини втратили можливість оперативно перекидати сили і засоби. А це означає, що вони, по суті, втратили повноцінний наступальний потенціал для того, щоб здійснювати швидкі наступальні дії, які ми спостерігаємо свого часу на відтинках біля Гуляйполя або до Вугледара. А нині такі наступальні дії неможливі, тому що вони не можуть забезпечити необхідне підкріплення, ротації, постачання боєкомплектів та лінію фронту, висловився керівник Центру вивчення окупації. Україна виступає за діалог з Польщею та за зниження емоцій. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Дипломатичними каналами ми постійно підтримуємо зв'язок. Ми, як МЗС, дипломатична команда президента України, постійно підтримуємо зв'язок з польськими колегами, зазначив речник відомства. Угорщина блокує відкриття нових переговорних кластерів для України та Молдови. Угорщина виступила проти пришвидшеного просування України та Молдови на шляху до ЄС і блокує відкриття решти переговорних кластерів, пише видання «Політико». Після відкриття першого кластера 15 червня, який підтримали всі країни ЄС, Київ та Кишинів розраховували швидко перейти до наступних етапів. Однак через позицію Будапешта цей графік опинився під загрозою. Шеська громада в Скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. І з початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. З липня 2023 року боронив нашу державу в складі військової частини А-72-94. 23 червня 2026 року воїн помер у лікарні на стоку складень після операції. Прощатиметься із захисником у храмі Різдва Івана Предтечі сьогодні. Поховають на цвинтарі у рідному селі. Сьогодні Ковальська громада прощатиметься із захисником, для якого Коваль став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Шевченка Олександра Руслановича, 1990 року народження, якого вважали зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться сьогодні о 12-й годині, розпочнеться громадянська панахида на площі Героїв Майдану, а о 13-й служба в Свято-Воскресенському соборі. Поховають воїна на алеї героїв міського кладовища. Через підвищення температури повітря в області запроваджують сезонні обмеження руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області пояснили, захід вимушений з метою зменшити руйнування дорожнього покриття. Рух дорогами державного значення обмежить для транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни, вантажівок із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям раді

0: зупинятися на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки вздовж трас та біля об'єктів дорожнього сервісу. Тим часом через спеку у Луцьку медики фіксують збільшення звернень, пов'язаних із загостренням хронічних та гострих станів. Зокрема, у медзакладах зросла кількість пацієнтів з інсультами. У Волинській екстренці кажуть, побільшало пацієнтів з гострими мозковими інсультом. Якщо зазвичай це 11-12 випадків на добу, то за останнім часом показник сягає 24. Найчастіше серед пацієнтів – люди старшого віку. Медики первинки наголошують, хвиля спеки у Луцьку не стільки збільшує кількість традиційних теплових звернень, скільки погіршує перебіг вже наявних захворювань. Відтак рекомендують уникати перебування на сонці у пікові години, саме з 12 і до 17, пити достатньо води і відмовитися від алкоголю та носити легкий одяг і головні убори. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно в наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня, 16 до 18.

0: 14-ї у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на Радіо Аверс.
1: Реклама на Радіо Аверс.
0: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.
2: Waking up too early, static on the TV, dressed in all the clothes I had on.

Ну що, друзі, давайте дізнаємось, якою буде погода у нас сьогодні. Скажу синоптики, що буде вона помірно спекотною в Україні. У більшості областей очікується ясний і безхмарний день. Лише на півдні країни місцями пройдуть дощі з грозами, під час яких можливий град і сильні пориви вітру. Стовпчики термометрів практично по всій країні покажуть від 25 до 30 градусів. Ну, а що ж буде у нас на Волині сьогодні? Очікується малохмарна погода і відсутність опадів. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. До речі, його швидкість знижується у порівнянні з попередніми днями. Ну, а температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла. Не плюс 30, друзі, але теж немало. Тож, ще раз нагадую, бережіть себе від спеки, пийте достатньо води. Ну, і, звісно, уникайте перебування тривалого на сонці, особливо, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. Якщо якісь

0: Зміни в погодному плані стануться. Хотілося б це вірити, друзі. Ми, звісно, вас про це проінформуємо в інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Ну, а наразі нагадаю, що ранок з Аверсом триває, і тому залишайтесь з нами.
1: Радіо Аверс.

0: Ну що, друзі, буває так, що ми собі зранку плануємо так. День має скластися таким чином, потрібно встигнути зробити те і те. Ось такі плани на сьогодні. Це з роботою пов'язано, це з будинком, це якось з відпочинком. Ну, а потім можна ще подумати, щоб через місяць все таке запланувати собі і так далі. З одного боку, ми плануємо, але з іншого боку, не завжди залишаємось задоволеними тим, як було це все реалізовано. Ми вибудовуємо розпорядок дня для того, щоб встигнути виконати усі потрібні справи, мати чіткий план і захищати себе від зайвого клопоту і турбот. Кожен підходить до його складання по-своєму. Хтось веде щоденник, комусь достатньо згадати про намічені справи на початку дня. Експерти давно довели, що розпорядок дня позитивно впливає на наше життя. Якщо ви досі ще не опанували себе, щоб розпланувати свої дні, тож давайте згадаємо, які важливі зміни це принесе, а головне – не припуститися помилок, які робить майже кожна людина. По-перше, це самодисципліна. Виписуючи усі справи у щоденник, ви в першу чергу структуруєте усі поставлені завдання, у другу чергу можете тверезо оцінити обсяг і розподілити його таким чином, щоб зберегти баланс. Щойно ви звикаєте починати ваш день хоча б з одного звичного заняття, ви не помітите, як увійдете в ритм і перейдете до наступного. Чіткість і зрозумілість розвиває вашу самодисципліну, а організованість стане невід'ємною частиною життя. Також фокус. Завдяки щоденним звичкам ви не відволікаєтесь на сторонні справи і непотрібні думки, тому що сконцентровані лише на тих завданнях, які вам потрібно виконати. Коли ви війдете в ритм, привчаєтесь до правильного розпорядку дня і рутини, ви на автоматичному рівні візьмете за виконання наступних нових і потрібних справ, які стосуються звичних для вас занять. Також повинен бути здоровий баланс, друзі, не забувайте. Список справ може містити не лише робочі завдання, але й захоплення, курси, заняття спортом. У всьому потрібен баланс. Оскільки ви щодня дотримуєтесь певних звичок, ви легко помітите неприродні для вас зміни у розміреному способі життя та дискомфорт і зможете вчасно зреагувати на них, а також звести появу стресових ситуацій до мінімуму. Це дуже добре. Також потрібно бути... Точніше, знаходити взаєморозуміння із собою. Формування власного комфортного розпорядку дня не швидке і не завжди просте заняття. Згодом ви війдете у комфортний для себе ритм шляхом спроб і помилок, позбудетесь від звичок, що здаються потрібними, залишите лише пріоритетні для вас заняття. Виконана робота допоможе вам краще пізнати себе, свої бажання і реакцію на певну річ. Можливо, ви відкрите у собі якості, про які навіть не підозрювали раніше. Розберетеся з позитивними і негативними сторонами характеру. Ну і також, друзі, пам'ятайте про щохвилини планування. Розписувати плани на найближчий день або тиждень із зазначенням точних часових меж не варто. Можливо, вам здається, що у такий спосіб ви ще більше дисциплінуєте себе і стимулюєте, оскільки повинні встигнути закінчити справу до певної години. Але насправді ви лише заганяєте себе у межі, які не завжди грають вам на користь. По-перше, ніхто не знає, що точно станеться завтра. Ситуація може змінитися щосекунди і не лише через вашу провину. По-друге, якщо ви розумієте, що не встигає впоратися з обсягом, побачивши, що на виконання залишилося лише година, ви підсвідомо почнете намагатися встигнути і не будете звертати увагу на якість роботи, або ж засмутитись і спробуйте відкласти все на наступний день. Наступного разу, коли будете складати план, пропишіть завдання без конкретизації часу. Тоді ви будете не будете чимось обмежені та скуті. Гнучність розпорядку – один із найважливіших факторів, і він дозволить вам підлаштувати звичні заняття під сьогоднішній день і при цьому не забувати про виконання. Ось так, друзі, дійсно плануйте, записуйте собі. Ну, по-різному можна це все робити, але тим не менше, дійсно, отаким плануванням, нормальним плануванням, не так, щоб воно було, як то кажуть, від секунди до секунди все чітко прописано. Ну, не завжди, як ви розумієте, це іде на користь, але саме планування, що потрібно зробити, щоб не забути, це дуже важливо, тому що потім так складається, що ми дізнаємося про те, що щось не виконали від своїх колег чи від керівництва, і з подивом дізнаємося, або з подивом згадуємо, що дійсно було таке завдання, потрібно було його зробити. Ото, щоб цього не було, друзі, плануйте, записуйте собі, фіксуйте, і тоді все буде гаразд.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. You tell me you're broken. Tell me it's over now. You say you're done hoping.

0: Ну, далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулиця Молоцька відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Андрія Максимчука вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до будинку загиблого воїна на вулиці Рівненській, а потім до Кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста, де об 11-й годині розпочнеться панахида за загиблим воїном, після чого траурний кортеж вирушить на поховання до кладовища у селі Тростянець. Прохання до всіх гідно провести нашого героя в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Андрія Максимчука, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

9:56 на студійному годинку, друзі. Завершуємо ранок за Версом і далі рухаємось, не зупиняємося. Не тільки, як то кажуть, один ранок є. Є ще і день важливий, а потім і вечір. Але спочатку давайте проживемо цей день з позитивними, сподіваюсь, новинами. О 10:00 зустрінемось у свіжій допірці. Будьте з нами.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі ворог атакував місто Балаклія на Харківщині безпілотниками. Загинула 56-річна жінка, ще одна 21-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено 4 приватні будинки, магазин, господарчу споруду, а також спалахнули пожежі. Дрони вдарили по заправці в Запоріжжі, згоріло 2 автівки. Також стало відомо, що зранку російські дрони атакували хлібокомбінат в Глухові під час завантаження продукції. У Кривому Розі до 4 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 23 червня. Вночі від травм померла 62-річна жінка. Загалом постраждало 30 людей, з них 17 перебувають у лікарнях. Додамо, що цієї ночі ворог випустив по Україні 101 безпілотник, сили ППО знищили 95 з них. На жаль, є влучені 6 ударних безпілотників на 5 локаціях. У прифронтових регіонах України масово натягують антидронові сітки над дорогами і мостами. У Запоріжжі сітками планують закривати основні міські магістралі, мости, трасу на Оріхів і напрямок у бік Дніпропетровської області. Захист також ставлять на зупинках громадського транспорту після нещодавніх ударів російських дронів по місту. На Харківщині такі конструкції вже кілька місяців з'являються на окружній дорозі Харкова, а також на Куп'янському, Ізюмському, Борівському та Лозівському напрямках, насамперед на маршрутах евакуації та постачання. Раніше антидронові тунелі почали облаштовувати в інших прифронтових областях, зокрема на Херсонщині, Сумщині та Чернігівщині. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово стало недоступними окремі сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність. Причиною стали проблеми з обміном інформації між державними реєстрами, повідомило Міністерстві оборони. Зазначається, що обмеження запровадили для того, щоб уникнути помилок під час обробки заяв через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери. Наразі користувачі можуть зіткнутися з обмеженнями під час подання заяви на відстрочку від мобілізації за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність онлайн, перевірки відповідних відомостей операторами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У сервісі наголосили, що тимчасові технічні обмеження не впливають на вже оформлені відстрочки. Після відновлення стабільного обміну даними між державними системами всі послуги знову стануть доступними в застосунку. Про дату відновлення роботи сервісів користувачів пообіцяли повідомити додатково. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав будувати відносини з Україною з поглядом у майбутнє, а не зосереджуватись лише на минулих травмах. За його словами, він знає про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі та розуміє невдоволення частини суспільства, але не має наміру підігрівати ці настрої заради політичних рейтингів. Шеська громада в скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. І з початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська і з липня 2023 року боронив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня цього року воїн помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції. Прощатимуться із захисником сьогодні у храмі Різдва Іоанна Предтечі. Поховають на цвинтарі у рідному селі. Сьогодні Ковальська громада прощатиметься із захисником, для якого Коваль став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Шевченка Олександра Руслановича, 1990 року народження, якого вважали зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення 1-го десантного штурмового батальйону військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Прощання з воїном розпочнеться сьогодні о 12-й годині громадянською панахидою на площі Героїв Майдану, а о 13-й годині відбудеться служба в Свято-Воскресенському соборі. Поховають воїна на алеї героїв міського кладовища. На Волині двоє братів налагодили незаконне вирощування тютюну. Встановлено, що власник фермерського господарства разом зі своїм братом організували вирощування тютюну у Володимирському районі. Для очищення, сортування та пресування листя облаштували спеціальні цехи. До збору і обробки врожаю залучали місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована. Загалом встановлено 13 земельних ділянок, засіяних тютюном, загальною площею близько 40 гектарів. У місцях незаконної діяльності правоохоронці вилучили 6 тонн тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 3 мільйони гривень. Також вилучено обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення сировини, камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше устаткування. Чоловіків обвинувачують у незаконному виготовленні підакцизних товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Стали відомі подробиці ДТП у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого. Встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням та в'їхав у стовп. На місці ДТП працювали поліцейські та медики, які надавали допомогу водію транспортного засобу. Попередньо чоловікові стало зле за кермом. У нього медики діагностували забої. Водія доправили до лікарні. У Володимирі виконкому передали проєкт рішення про зміну вартості проїзду у міському транспорті. Документ передбачає зростання вартості квитка до 15 гривень, а для учнів – до 10 гривень. Повідомляється, що процедура обговорення пройдена, а показники економічної доцільності обґрунтовані. Тож питання зміни тарифу практично вирішене. Виконкому залишається лише його затвердити. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в продовження на території Волинської області очікується малохмарна погода без опадів, вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані бачу, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі ворог атакував місто Балаклія на Харківщині безпілотниками. Загинула 56-річна жінка, ще одна 21-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено 4 приватні будинки, магазин, господарчу споруду, а також спалахнули пожежі. Дрони вдарили по заправці в Запоріжжі, згоріло 2 автівки. Також стало відомо, що зранку російські дрони атакували хлібокомбінат в Глухові під час завантаження продукції. У Кривому Розі до 4 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 23 червня. Вночі від травм померла 62-річна жінка. Загалом постраждало 30 людей, з них 17 перебувають у лікарнях. Додамо, що цієї ночі ворог випустив по Україні 101 безпілотник, сили ППО знищили 95 з них. На жаль, є влучання 6 ударних безпілотників на 5 локаціях. У прифронтових регіонах України масово натягують антидронові сітки над дорогами і мостами. У Запоріжжі сітками планують закривати основні міські магістралі, мости, трасу на Оріхів і напрямок у бік Дніпропетровської області. Захист також ставлять на зупинках громадського транспорту після нещодавніх ударів російських дронів по місту. На Харківщині такі конструкції вже кілька місяців з'являються на окружній дорозі Харкова, а також на Куп'янському, Ізюмському, Борівському та Лозівському напрямках. Насамперед на маршрутах евакуації та постачання. Раніше антидронові тунелі почали облаштовувати в інших прифронтових областях. Зокрема, на Херсонщині, Сумщині та Чернігівщині. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово стало недоступними окремі сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність. Причиною стали проблеми з обміном інформації між державними реєстрами, повідомило Міністерстві оборони. Зазначається, що обмеження запровадили для того, щоб уникнути помилок під час обробки заяв через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери. Наразі користувачі можуть зіткнутися з обмеженнями під час подання заяви на відстрочку від мобілізації за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність онлайн,

0: перевірки відповідних відомостей операторами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У сервісі наголосили, що тимчасові технічні обмеження не впливають на вже оформлені відстрочки. Після відновлення стабільного обміну даними між державними системами всі послуги знову стануть доступними в застосунку. Про дату відновлення роботи сервісів користувачів пообіцяли повідомити додатково. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав будувати відносини з Україною з поглядом у майбутнє, а не зосереджуватись лише на минулих травмах. За його словами, він знає про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі та розуміє невдоволення частини суспільства, але не має наміру підігрівати ці настрої заради політичних рейтингів. Чеська громада в скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська і з липня 2023 року боронив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня цього року воїн помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції. Прощатимуться із захисником сьогодні у храмі Різдва Іоанна Предтечі. Поховають на цвинтарі у рідному селі. Сьогодні Ковальська громада прощатиметься із захисником, для якого Коваль став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Шевченка Олександра Руслановича, 1990 року народження, якого вважали зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення 1-го десантного штурмового батальйону військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Прощання з воїном розпочнеться сьогодні о 12-й годині Ганською панахидою на площі Героїв Майдану, а о 13-й годині відбудеться служба в Свято-Воскресенському соборі. Поховають воїна на алеї героїв міського кладовища. На Волині двоє братів налагодили незаконне вирощування тютюну. Встановлено, що власник фермерського господарства разом зі своїм братом організували вирощування тютюну у Володимирському районі. Для очищення, сортування та пресування листя облаштували спеціальні цехи. До збору і обробки врожаю залучали місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована. Загалом встановлено 13 земельних ділянок, засіяних тютюном, загальною площею близько 40 гектарів. У місцях незаконної діяльності правоохоронці вилучили 6 тонн тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 3 мільйони гривень. Також вилучено обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення сировини, камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше устаткування. Чоловіків обвинувачують у незаконному виготовленні підакцизних товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Стали відомі подробиці ДТП у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого. Встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням та в'їхав у стовп. На місці ДТП працювали поліцейські та медики, які надавали допомогу водію транспортного засобу. Попередньо чоловікові стало зле за кермом. У нього медики діагностували забої. Водія доправили до лікарні. У Володимирі виконкому передали проєкт рішення про зміну вартості проїзду у міському транспорті. Документ передбачає зростання вартості квитка до 15 гривень, а для учнів – до 10 гривень. Повідомляється, що процедура обговорення пройдена, а показники економічної доцільності обґрунтовані. Тож питання зміни тарифу практично вирішене. Виконкому залишається лише його затвердити. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, без опадів, вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Воїни Центру спецоперації «Альфа» СБУ завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» і «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, у результаті спецоперації на аеродромі «Саки» уражені 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Поблизу Керчі уражені 2 одиниці озброєння зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, а також 2 зенітно-ракетного ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1». Це вже четвертий уражений «Альфою СБУ» «Панцер-С-1» у цьому районі. У тимчасово окупованому росіянами Севастополі після атаки цієї ночі зафіксували пожежу на електропідстанції. Місто залишилося без світла. За інформацією підписників каналу «Кримський вітер», було 3 влучання по головній електропідстанції у місті. Там здійнявся стовп чорного диму. Електропідстанція «Севастополь» живить увесь Севастопольський енергорайон і є основним вузловим об'єктом у Севастополі. Пізніше телеграм-канал повідомив, естафету від знеструмленого Севастополя перейняла і окупована частина Херсонської області. Світло повністю або частково зникло в усіх округах регіону. Росія заявляє, що от-от захопить Костянтинівку, але українські військові спростовуються і навіть зачищають ворога на підступах до міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Глава Кремля напередодні заявив, що російські війська просуваються на усіх ділянках фронту і практично досягають Костянтинівки. Він відкинув заяви України про те, що місто є сірою зоною. Однак, все ж визнав, українські бійці тримають позиції у будівлях і проводять контратаки. Міністерство оборони Росії того ж дня опублікувало деталізовані звіти про нібито здобутки у місті. Інститут вивчення війни кваліфікував ці матеріали як спробу перебільшити реальний прогрес і посилається на заступника командира 19-го армійського корпусу ЗСУ Юрія Мадяра, який того ж дня заявив про успішне очищення районів на півдні Костянтинівки. Мадяр розповів, українські сили зачистили райони на південь від міста, залишивши там мінімальну кількість росіян. Зараз розпочато операції із витіснення ворога із центральної та західної частин Костянтинівки. Росіяни втрачають близько 53 бійців на день проти приблизно 3 з українського боку. Щоби наблизитися до міста, росіяни долають від 20 до 30 кілометрів під ударами ЗСУ. Заяви про оточення українських сил Мадяр також відкинув, уточнивши, українських військових у місті набагато більше, ніж російських. Відтак аналітики інституту констатують, росіяни дедалі частіше проникають у Костянтинівку невеликими групами, але це не означає контролю над місцевістю. Щоби перетворити такі проникнення на реальні позиції, Росії потрібно значно більше людей. І те, що українські сили зачищають південний фланг міста, підтверджує, закріпитися окупантам поки що там не вдається. Офіційно підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Довгів Мар'янівської громади Сергія Полянського, 96-го року народження. За результатами ДНК-експертизи, солдат поліг у бою 20 квітня минулого року поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Шацька громада прощається із 48-річним військовослужбовцем Василем Сіжуком із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня воїн помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції. Вічним сном Василь Сіжук спочиватиме на цвинтарі у рідному селі. У Луцьку прощаються із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня 2 роки тому поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стане кладовище села Тростянець. Ковальська громада проведжає в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Ковель став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка на Донеччині. Полеглий воїн навіки упокоїться на Алеї героїв міського кладовища. Начальник одного із управлінь Луцької міської ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Як повідомили у прокуратурі області, він, змовившись із службовою особою підрядної організації, яка виконувала роботи із реставрації кінотеатру у Луцьку і з пристосуванням його під багатофункціональний простір для бізнесу, підписав договір та додаткову угоду до нього, безпідставно завищивши вартість будівельних матеріалів та устаткування, використаного під час будівельних робіт. Унаслідок цих незаконних дій громада переплатила за роботи понад 2,3 мільйона гривень. Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Упродовж цілого дня рятувальники гасили пожежу на торф'яниках поблизу Костюхнівки. Ліквідувати займання вдалося тільки надвечір, повідомили в ДСНС Волині. Кажуть, пожежа виникла через необережне поводження із вогнем поки що не встановлених осіб. У Луцьку розпочали аварійно-відновлювані роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Лесі Українки, 40. Причиною став аварійний стан каналізаційного колектора. Комунальники попереджають, можливе поширення неприємного запаху, пов'язаного із ремонтом каналізаційної мережі. На місці працює спеціальна техніка, водіїв і пішоходів просять бути уважними поблизу ділянки ремонту і врахувати тимчасові зміни в організації руху. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мілохмарна погода без опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 24-29 градусів, у Луцьку в межах 26-28 тепла. Температура води у річці Стир 22, в озері світять 20 градусів за Цельсієм. Ну а в повітрі в обласному центрі нині плюс 26, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 45%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях синім вогником.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» і «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, в результаті спецоперації на аеродромі «Саки» уражені 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Поблизу Керчі уражені 2 одиниці озброєння зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, а також 2 зенітно-ракетно-гарматні комплекси «Панцер С-1». Це вже четвертий уражений «Альфа» СБУ «Панцер С-1» у цьому районі. У тимчасово окупованому росіянами Севастополі після атаки цієї ночі зафіксували пожежу на електропідстанції. Місто залишилося без світла. За інформацією підписників каналу «Кримський вітер», було 3 влучання по головній електропідстанції у місті. Там здійнявся стовп чорного диму. Електропідстанція «Севастополь» живить увесь Севастопольський енергорайон, є основним вузловим об'єктом у Севастополі. Пізніше телеграм-канал повідомив, естафету від знеструмленого Севастополя перейняла і окупована частина Херсонської області. Світло повністю або частково зникло в усіх округах регіону. Росія заявляє, що от-от захопить Костянтинівку, але українські військові спростовують це і навіть зачищають ворога на підступах до міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Глава Кремля напередодні заявив, що російські війська просуваються на усіх ділянках фронту і практично досягають Костянтинівки. Він відкинув заяви України про те, що місто є сірою зоною, однак все ж визнав, українські бійці тримають позиції у будівлях і проводять контратаки. Міністерство оборони Росії того ж дня опублікувало деталізовані звіти про нібито здобутки у місті. Інститут вивчення війни кваліфікував ці матеріали як спробу перебільшити реальний прогрес і посилається на заступника командира 19-го армійського корпусу ЗСУ Юрія Мадяра, який того ж дня заявив про успішне очищення районів на півдні Костянтинівки. Мадяр розповів, українські сили зачистили райони на південь від міста, залишивши там мінімальну кількість росіян. Зараз розпочато операції із витіснення ворога із центральної та західної частин Костянтинівки. Росіяни втрачають близько 53 бійців на день проти приблизно 3 з українського боку. Щоб наблизитися до міста, росіяни долають від 20 до 30 кілометрів під ударами ЗСУ. Заяви про оточення українських сил Мадяр також відкинув, уточнивши, українських військових у місті набагато більше, ніж російських. Відтак аналітики інституту констатують, росіяни дедалі частіше проникають у Костянтинівку невеликими групами, але це не означає контролю над місцевістю. Щоб перетворити такі проникнення на реальні позиції, Росії потрібно значно більше людей. І те, що українські сили зачищають південний фланг міста, підтверджує, закріпитися окупантам поки що там не вдається. Офіційно підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Довгів Мар'янівської громади Сергія Полянського, 96-го року народження. За результатами ДНК-експертизи, солдат поліг у бою 20 квітня минулого року поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Шацька громада прощається із 48-річним військовослужбовцем Василем Сіжуком із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня воїн помер у лікарні.

0: світовику складень після операції. Вічним сном Василь Сіжук спочиватиме на цвинтарі у рідному селі. У Луцьку прощаються із Андрієм Максимчуком 96-го року народження. Він загинув 13 грудня, два роки тому, поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Після чину літів у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стане кладовище села Тростянець. Ковальська громада проведжає в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Ковель став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка на Донеччині. Полеглий воїн навіки упокоїться на Алеї Героїв міського кладовища. Начальник одного із управлінь Луцької міської ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Як повідомили у прокуратурі області, він, змовившись із службовою особою підрядної організації, яка виконувала роботи із реставрації кінотеатру у Луцьку із пристосуванням його під багатофункціональний простір для бізнесу, підписав договір та додаткову угоду до нього, безпідставно завищивши вартість будівельних матеріалів та устатку використано під час будівельних робіт. Унаслідок цих незаконних дій громада переплатила за роботи понад 2,3 мільйона гривень. Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Упродовж цілого дня рятувальники гасили пожежу на торф'яниках поблизу Костюхнівки. Ліквідувати займання вдалося тільки надвечір, повідомили в ДСНС Волині. Кажуть, пожежа виникла через необережне поводження із вогнем поки що не встановлених осіб. У Луцьку розпочали аварійно-відновлювані роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Лесі Українки, 40. Причиною став аварійний стан каналізаційного колектора. Комунальники попереджають, можливе поширення неприємного запаху, пов'язаного із ремонтом каналізаційної мережі. На місці працює спеціальна техніка, водіїв і пішоходів просять бути уважними поблизу ділянки ремонту і врахувати тимчасові зміни в організації руху. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 24-29 градусів, у Луцьку в межах 26-28 тепла. Температура води у річці Стир 22, в озері світять 20 градусів за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
3: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом.
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Замовляйте 050 378 7206.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Гей та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

вагоні щось темно, і хтось там помало гойдається, там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а когось

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сили оборони України завдали ураження в Оренбурзькій області по газопереробному заводу та єдиному в Росії геліевому заводу. Зазначається, що удар по ворожих об'єктах був завданий цієї ночі. Відстань понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На території підприємств зафіксована пожежа. Уточнення масштабу збитків триває. Оренбурзький ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів. Потужність об'єкта становить 45 мільярдів кубічних метрів газу на рік. На цей завод пропадає 60% усього газу, який переробляє «Газпромпереробка». Також сили оборони вразили склад FPV-дронів російської армії в районі Алексеївки Білгородської області РФ, ворожі пункти управління безпілотниками в районах Тьоткіного та Попово-Лежачів Курської області РФ, Журавліки Білгородської області країни-агресорки, а також Часового Яру Донецької області, Басані та Грозового Запорізької області. За результатами аналізу даних підтверджено знищення двох морських безекіпажних катерів російських загарбників 23 червня цього року у північно-західній акваторії Чорного моря. Серед іншого підтверджено пошкодження двох будівель із подальшим горінням на території центру космічного зв'язку Владимир у Владимирській області РФ. Цей об'єкт забезпечує функціонування систем супутникового та далекого космічного зв'язку, які використовуються зокрема в інтересах силових структур країни-агресорки. Росія тим часом продовжує терор українських міст. Сьогодні окупанти атакували центр Конотопа. Попередньо приліт стався по кінотеатру. За повідомленням мерії, всередині могли бути люди, вже відомо про 4 поранених. Удар шахедами прийшовся на Конотопський міський центр культури і дозвілля кінотеатр «Мир», розташований у самому центрі міста, навпроти міської ради. Це сталося саме тоді, коли діти поблизу кінотеатру гралися біля фонтану. Також російська армія завдала удару керованими авіаційними бомбами по Новомиколаївці у Запорізькій області. В населеному пункті зникла електрика. І буквально кілька хвилин тому влада Херсона повідомила про знеструмлення частини міста після атак російських дронів на об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки ударів з'ясовують. Російські пропагандисти оголосили про захоплення Іволжанського на Сумщині. Успіх вигаданий, йдеться в заяві Центру комунікацій угрупування військ «Курськ». Там наголошують, село Іволжанське Сумської області перебуває під повним контролем Сил оборони України. Населений пункт розташований у глибокому тилу українських позицій. Жодних штурмових дій і ворожої присутності там немає. Угрупування «Сєвєр», якому росіяни приписали захоплення, до цього населеного пункту не наближалось. Тому поки противник долає кілометри в уяві ворожих офіцерів, єдина територія, яку вони справді надійно контролюють, це їхня власна стрічка новин. Бажаємо надалі впевнено тримати цей рубіж, йдеться в заяві військових. Офіційно підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Довгів Мар'янівської громади Сергія Полянського, 1996 року народження. За результатами ДНК-експертизи, солдат поліг у бою 20 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Луцьку попрощалися з Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Воїн загинув 13 грудня 24-го року поблизу населеного пункту Константинопольське Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Тростянець. Ковальська громада провела в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Коваль став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Полеглий воїн навіки упокоївся на Алеї героїв міського кладовища.

0: Начальник одного з управлінь Луцької міської ради повідомив про підозру у розтраті бюджетних коштів, вчинені шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Як повідомили у прокуратурі області, він, змовившись із службовою особою підрядної організації, яка виконувала роботи із реставрації кінотеатру у Луцьку з пристосуванням його під багатофункціональний простір для бізнесу, підписав договір та додаткову угоду до нього, безпідставно завищивши вартість будівельних матеріалів та устаткування, використаного під час будівельних робіт. Внаслідок цих незаконних дій громада переплатила за роботи понад 2,3 мільйона гривень. Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У службовій недбалості підозрюють посадовця будівельної компанії, яка займалася реконструкцією підстанції на Рівненщині. За даними слідства, директор з будівництва ТОВ виконував умови договору підряду та на здійснення планового ремонту електропідстанції у Рівному, укладеного із службою відновлення та розвитку інфраструктури. Проте неналежно виконав свої обов'язки. А саме під час підготовки акту виконання робіт у документ було внесено відомості про обладнання вартістю понад 1,3 мільйона гривень, яке фактично не поставлялося, але було оплачене замовником. У прокуратурі Рівненщини заявили, що посадовець під час досудового розслідування завдані збитки відшкодував у повному обсязі. Слідство у цій справі ще триває. Остаточне рішення щодо винуватості особи ухвалюватиме суд. У Луцькій громаді реорганізують три заклади дошкільної освіти. Дитячі садки у Боголюбах, Рокинях та Одерадах приєднають до місцевих гімназій як структурні підрозділи. Відповідні рішення ухвалили депутати під час 95-ї сесії Луцької міської ради. У міській раді наголошують, що реорганізація не вплине на доступ дітей до дошкільної освіти. Вихованцям гарантують можливість продовжити навчання у тих же закладах, щоправда, вже у структурі гімназій з 1 вересня цього року. Також працівників закладів переведуть до гімназій із дотриманням трудових прав та гарантій, визначених законодавством. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області мало хмарно і без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, ну, в день обіцяють від 25 до 30 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, а в день від 28 до 30 градусів тепла. Температура води в річці Стир становитиме 23 градуси, а в озері Світязь 18 градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 27 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Відносна вологість повітря 37% і атмосферний тиск становить 762 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: think we got potential.
1: Слухай, слухай, 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув житель села Галинівка Тарас Тимчишин із Овладнівської громади. Захиснику назавжди залишиться 33 роки. Життя оборонця обірвалося 22 червня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Офіційно підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Довгів Мар'янівської громади Сергія Полянського, 96-го року народження. За результатами ДНК-експертизи, солдат поліг у бою 20 квітня минулого року поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Луцьку сьогодні попрощалися із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Тростянець. Шацька громада попрощалася із 48-річним військовослужбовцем Василем Сіжуком із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня він помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції. Вічним сном Василь Сіжук спочиватиме тепер на цвинтарі у рідному селі. Ковальська громада провела в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Коваль став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Полеглий воїн навіки упокоївся на алеї героїв міського кладовища. Упродовж цілого дня рятувальники гасили пожежу на торф'яниках поблизу Костюхнівки. Ліквідувати займання вдалося тільки надвечір. Повідомили в ДСНС Волині, там кажуть, пожежа виникла через необережне поводження із вогнем, поки не встановлених осіб їх шукають. Начальнику одного із управлінь Луцької міської ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів, вчинені шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах. Як повідомили у прокуратурі області, він, змовившись із службовою особою підрядної організації, яка виконувала роботи із реставрації кінотеатру у Луцьку і з пристосуванням його під багатофункціональний простір для бізнесу, підписав договір та додаткову угоду до нього, безпідставно завищивши вартість будівельних робіт та устаткування, використаного під час будівельних робіт. Унаслідок цих незаконних дій громада переплатила за роботи понад 2,3 мільйона гривень. Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У службовій недбалості підозрюють посадовця будівельної компанії, яка займалася реконструкцією підстанції на Рівненщині. За даними слідства, директор із будівництва ТОВ виконував умови договору підряду на здійснення планового ремонту електропідстанції у Рівному, укладеного із службою відновлення та розвитку інфраструктури. Проте неналежно виконав свої обов'язки, а саме під час підготовки акту виконаних робіт у документ було внесено відомості про обладнання вартістю понад 1,3 мільйона гривень, яке фактично не поставлялося, але було оплачене замовником. У прокуратурі Рівненщини заявили, що посадовець під час досудового розслідування завдані збитки відшкодував у повному обсязі. Слідство у цій справі ще триває. Остаточне рішення щодо винуватості особи ухвалюватиме суд. Колишній директор ЦДП «Служба місцевих автомобільних доріг» у Волинській області повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів. Про це інформують у прес-службі обласної прокуратури. Встановлено, що чиновниця уклала договір із приватним підприємством про виконання за завищеними цінами робіт і з розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Волинської області.

0: Таким чином було розтрачено понад 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Екс-чиновниця рішенням суду перебуває під домашнім арештом. У Луцькій громаді реорганізують 3 заклади дошкільної освіти. Дитячі садки у Боголюбах, Рокинях та Одерадах приєднають до місцевих гімназій як структурні підрозділи. Відповідні рішення ухвалили сьогодні депутати під час сесії. У Луцькій міській раді наголошують, що реорганізація не вплине на доступ дітей до дошкільної освіти. Вихованцям гарантують можливість продовжити навчання у тих же закладах, щоправда, уже у структурі гімназії з 1 вересня цього року. Також працівників закладів переведуть до гімназії із дотримання трудових прав та гарантій, визначених законодавством. У Луцьку розпочали аварійно відновлювані роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Лесі Українки, 40. Причиною став аварійний стан каналізаційного колектора. Комунальники попереджають, можливе поширення неприємного запаху, пов'язаного із ремонтом каналізаційної мережі. На місці працює спеціальна техніка, водіїв і пішоходів просять бути уважними поблизу ділянки ремонту та враховувати тимчасові зміни в організації руху. У Луцьку-водоканалі попередили, що ремонт триватиме орієнтовно 3 дні. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють малохмарно, без опадів погоду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, у день 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16, у день 28-30 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир 23, в озері Світязь поки 18 градусів за Цельсієм. А у повітрі в обласному центрі зараз плюс 28, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 35%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Вникай та слухай 91.4 FM у шатку. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський повідомив, що у результаті ударів по території Росії українським силам вдалося ліквідувати понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга. Про це він повідомив в телеграмі за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. Зеленський додав, що окрім цього, аналіз, проведений воєнною розвідкою, підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв. За його словами, сили оборони влучно вразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії. Українська розвідка отримала внутрішні документи РФ, згідно з якими Росія перекидає системи протиповітряної оборони із регіонів до Москви та Керченського мосту, послаблюючи захист інших напрямків на своїй території і тимчасово окупованих територіях України. Ну а тим часом московський нафтопереробний завод зупинений щонайменше до 27-го року після того, як зазнав серйозних пошкоджень унаслідок удару дронів. Про це пише Reuters. Два джерела у галузі повідомили агентство, що зупинка роботи цього НПЗ ускладнює зусилля Росії щодо боротьби з дефіцитом палива. Легіон Свобода Росії провів на території Російської Федерації операцію «Факел», під час якої вивів із ладу 6 газорозподільних станцій у Московській і Тверській областях. Операція «Факел» – це системна відповідь Легіону Свобода Росії на дії диктатури. Бійці Легіону довели, кожен критичний вузол системи вразливий. І ця операція – результат злагодженої роботи розвідки Легіону, ще аналітиків та побратимів, які діють безпосередньо у тилу ворога, заявили у Легіоні. На Херсонщині під російський обстріл потрапила команда норвезької місії з розмінування у Новопетрівці Високопільської громади. Від поранень несумісних із життям загинув 24-річний фахівець із розмінування міжнародної гуманітарної організації. Також попередньо відомо про 3 поранених представників цієї команди. У боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув житель села Галинівка Тарас Тимчишин із Овадньської громади. Захиснику назавжди залишиться 33 роки. Життя оборонця обірвалося 22 червня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Офіційно підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Довгів Мар'янівської громади Сергія Полянського, 96-го року народження. За результатами ДНК-експерту, експертизи, солдат поліг у бою 20 квітня минулого року поблизу населеного пункту Успенівка на Донеччині. У Луцьку попрощалися із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня 2 роки тому поблизу Костянтинопольського Покровського району Донецької області. Після чину літію у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Тростянець. Шацька громада попрощалася із 48-річним військовослужбовцем Василем Сіжуком із села Підманове. І з початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня він помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції. Вічним сном Василь Сіжук спочиватиме на цвинтарі у рідному селі. Ковальська громада провела в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Коваль став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка на Донеччині. Полеглий воїн навіки упокоївся на алеї героїв військового класу. А завтра у селі Княгининок відбудеться прощання із загиблим захисником Юрієм Клевцем. Військовослужбовець 80-го року народження поліг у бою 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Чин літії відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховають Юрія на кладовищі у селі Княгининок. СБУ викрила розкрадання коштів при ліквідації ДП «Шахта номер 1» Нововолинська. Як розповіла речниця управління СБУ у Волинській області Івана Поліщук, до розкрадання бюджетних коштів причетні колишній керівник та головний інженер відокремленого підрозділу Західної дирекції з ліквідації шахт ДП ОК «Укрвуглереструктуризація». За матеріалами справи, у травні 25-го між державним та приватним підприємствами був укладений договір підряду відповідно до проєкту ліквідації ДП «Шахта номер 1» Нововолинська, за яким підрядник зобов'язувався проводити земляні роботи. Утім, як встановило слідство, фігуранти організували схему, за якою вони оформлювали фіктивні акти виконаних робіт, на підставі яких держпідприємство переплатило підряднику понад 2,7 мільйона гривень за роботи із перевезення ґрунту, які насправді не виконувалися. Наразі трьом фігурантам повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна. У Луцьку розпочали аварійно-відновлювальні роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Лесі Українки, 40. Причиною став аварійний стан каналізаційного колектора. Комунальники попереджають, можливе поширення неприємного запаху, пов'язаного із ремонтом каналізаційної мережі. На місці працює спеціальна техніка, водіїв і пішоходів просять бути уважними поблизу ділянки ремонту і врахувати тимчасові зміни в організації руху. У Луцькводоканалі тим часом повідомили, що ремонт триватиме орієнтовно 3 дні. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють малохмарну, без опадів погоду, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 25-30 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, удень буде 28-30 градусів спеки. Ну і температура води у річці Стир 23, а в озері Світязь 18 градусів. В обласному центрі наразі в повітрі плюс 28. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри штутного стовпчика і відносна вологість повітря 37%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Купівлі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші

0: ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на Радіо Аверс.
1: Реклама на Радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

Своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Конотопі на Сумщині кількість постраждалих через удар РФ по кінотеатру зросла до 6. Унаслідок влучання дрона сталося загоряння в кінотеатрі. Через загрози повторних атак фахівці ДСНС тимчасово змушені були припиняти роботи, однак на цю пору усі осередки горіння ліквідували. А на Запоріжжі росіяни атакували дроном цивільне авто. Водій загинув на місці, дві пасажирки, 60-річна і 68-річна жінки поранені. На Херсонщині, де росіяни атакували команду міжнародних фахівців із розмінування, кількість поранених зросла теж. Там і зараз йдеться про 5 поранених, двоє з них у важкому стані. Загинув 24-річний фахівець із розмінування. У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, військові армії РФ обстріляли територію неподалік села Новопетрівка близько 13-ї години. У зоні ураження опинилися учасники норвезької неурядової організації, які здійснювали там гуманітарне розмінування території. Також сьогодні в день росіяни атакували одну із АЗС у Сумах. Пожежу, яка здійнялася після удару, вже ліквідували. Попередньо відомо про одну травмовану людину. Інші наслідки ще уточнюють. Додам, що це вже друга атака за сьогодні на місто. Унаслідок ранкового удару російського безпілотника по АЗС у Сумах зазнали поранень троє людей. Вони якраз перебували на території. Конференція з питань відбудови України, яка розпочинається завтра у Гданську, і цього року її приймає Польща, нагадаю, має дати відповіді на питання щодо готовності місцевих компаній та влади у Варшаві брати участь у відбудові України. У попередні роки конференцію приймали у Римі, Берліні, Лондоні та Лугано. Президент України був присутній на усіх цих заходах, і цього разу його замінить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, що було сприйнято в Польщі як образа, принаймні так пише польське видання Інтерія. Водночас додає, що польські компанії сподіваються взяти участь у відбудові України після завершення війни, вже аналізують можливі сценарії та готуються до майбутньої участі, попри політичні конфлікти. Одним із найважливіших викликів поляки називають гарантії платежів за виконання роботи та передбачуваність правового середовища, і констатують, що компанії з таких країн, як Німеччина та Фінляндія, можуть розраховувати на сильну підтримку своїх урядів у цьому питанні, тоді як у Польщі цього досі бракує. Міжурядової угоди між Польщею та Україною, яка визначала би правову базу, безпеку платежів та правила вирішення спорів, поки немає. Ну, тим часом у Брюсселі європейська комісарка з питань розширення Марта Кос повідомила журналістам, що на конференції очікується понад 5 тисяч учасників та підписання більш ніж 20 проєктів, спрямованих на відновлення України за участю політиків, міжнародних фінансових установ і приватних компаній. У боротьбі за свободу і незалежність і територіальну цілісність України загинув житель села Галинівка Тарас Тимчишин із Овадівської громади. Захиснику назавжди залишиться 33 роки. Життя оборонця обірвалося 22 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Офіційно підтвердили загибель військовослужбовця, жителя села Довгів Мар'янівської громади Сергія Полянського, 96-го року народження. За результатами ДНК-експертизи солдат поліг у бою 20 квітня минулого року поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. А завтра у селі Княгининок відбудеться прощання із загиблим захисником Юрієм Клевцем. Військовослужбовець 80-го року народження поліг у бою 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк на Донеччині. Чинліття відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховають Юрія на кладовищі у селі Княгининок. Депутати Луцької міської ради на сьогоднішній сесії внесли зміни до комплексної програми підтримки ветеранів та ветеранок війни, членів їх сімей на 24-28 роки. Одним із напрямків програми є виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які були звільнені із полону. Цього року на реалізацію цього заходу передбачили 1 000 000 гривень. У зв'язку із збільшенням кількості звернень від громадян, які претендують на отримання такої допомоги, депутати вирішили внести зміни до програми і збільшити фінансування. Як зазначають у міській раді, додаткові кошти дозволять забезпечити виплату одноразової допомоги усім військовослужбовцям, які повернулися із полону і звернулися за такою підтримкою. СБУ викрила розкрадання коштів при ліквідації ДП «Шахта номер 1 Нововолинська». Як повідомила речниця управління СБУ Волинської області Іванна Поліщук, до розкрадання бюджетних коштів причетні колишній керівник та головний інженер відокремленого підрозділу Західної дирекції з ліквідації шахт ДП ОК «Укрвуглереструктуризація». За матеріалами справи, у травні 25-го року між державним та приватним підприємствами був укладений договір підряду відповідно до проекту ліквідації ДП «Шахта номер 1 Нововолинська», за яким підрядник зобов'язувався проводити земляні роботи. Утім, як встановило слідство, фігуранти організували схему, за якою вони оформлювали фіктивні акти виконаних робіт, на підставі яких держпідприємство переплатило підряднику понад 2,7 мільйона гривень за роботи з перевезення ґрунту, які насправді не виконувалися. Наразі трьом фігурантам повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна. І з початку року на водоймах Рівненщини вода забрала життя уже 14 людей, і майже половина з них, а саме шестеро загиблих, то діти. Ситуація загострилася до межі лише за минулі вихідні, 20-21 червня, коли в регіоні потонуло троє підлітків. У Дубровиці із води дістали тіло 15-річної дівчини, у селі Прислуч потонула 11-річна дитина, у річці Горин на Сарненщині виявили загиблим 13-річного хлопчика. Рятувальники називають те, що відбувається, наслідком абсолютної безпечності та відсутності контролю з боку батьків. Трагедії стаються через чотири банальні причини – дикі пляжі, алкоголь, ігнорування правил та діти, які залишаються біля води без нагляду дорослих. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють малохмарну, без опадів погоду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 25-30 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, денної 28-30 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир 23, в озері Світязь 18 позитивних градусів. А зараз у повітрі в обласному центрі плюс 28, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри штутного стовпчика, відносна вологість повітря 33%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: все вже було, я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо «Аверс».

0: Вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Глави представництв держав-членів ЄС сьогодні у Брюсселі вирішили продовжити секторальні економічні обмеження проти Російської Федерації на 12 місяців відповідно до політичного рішення, ухваленого на саміті 18 червня. І вже завтра рішення може бути затверджене Радою ЄС. Про це у Брюсселі сьогодні на умовах анонімності повідомив європосадовець, обізнаний з ходом обговорень. Кінцевий термін відповідної письмової процедури завтра об 11:00 за брюссельським часом. Таким чином, у разі погодження міністрами усіх держав-членів ЄС рішення про продовження секторальних санкцій проти РФ на 12 місяців буде ухвалене уже у четвер. Російська армія від початку доби 28 разів атакувала позиції Сил оборони України. Про ситуацію на фронті повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках росіяни 18 разів обстріляли населені пункти і позиції захисників України. На південно-слобожанському армія РФ двічі намагалася прорвати нашу оборону. Тут одне боєзіткнення ще триває. На Куп'янському напрямку ворог сьогодні один раз атакував українські позиції у бік Новоосинового. Лиманський напрямок. Тут наші оборонці відбили 7 спроб просування російських військ і ще 2 боєзіткнення тут в активній фазі. На Слов'янському напрямку захисники України успішно зупинили 3 ворожі спроби йти вперед. На Костянтинівському воїни наші відбили 6 атак російської армії і ще одне боєзіткнення зараз відбивають. Покровський напрямок. Тут від початку доби війська РФ 5 разів намагалися потіснити українських оборонців із займаних позицій. Гуляйпільський напрямок. Сили оборони тут відбили 4 ворожі атаки у бік Гіркого та Чарівного, і ще 2 боєзіткнення тут тривають. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливих порушень прав громадян у Миколаївському обласному ТЦК. Слідчі ДБР прибули до обласного збірного пункту, де опитали усіх присутніх щодо умов перебування та можливих порушень їхніх прав. І під час перевірки підтверджено факт перебування одного із мобілізованих без зв'язку із рідними протягом 18 діб. Також встановлено, що чоловік перебував у збірному пункті із тілесними ушкодженнями, а саме з переламом ребер. За його словами, ці ушкодження він отримав від правоохоронців під час проведення мобілізаційних заходів, інформують у бюро. На підставі вказаних фактів ДБР почало досудове розслідування за 2 статтями Кримінального кодексу України. Це перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває встановлення усіх обставин події, слідчі нададуть правову оцінку також діям усіх причетних до можливих правопорушень. У боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув житель села Галинівка Тарас Тимчишин із Овадівської громади. Захиснику назавжди залишиться 33 роки. Життя оборонця обірвалося 22 червня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Офіційно підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Довгів Мар'янівської громади Сергія Полянського, 96-го року народження. За результатами ДНК-експертизи солдат поліг у бою 20 квітня минулого року поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. А завтра у Княгининку відбудеться прощання із загиблим захисником Юрієм Клевцем. Військовослужбовець 80-го року народження поліг у бою 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Турецьк Бахмутського району Донецької області. Чинліття відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховають Юрія на кладовищі у селі Княгининок. ДБР повідомило про підозру начальнику продовольчої служби однієї з військових частин на Волині. За даними слідства, через неналежний контроль під час закупівель продуктів державному бюджету завдано збитків на понад 1,1 мільйона гривень. За даними слідства, офіцер відповідав за організацію та контроль забезпечення особового складу харчами, однак не забезпечив належного контролю за формуванням заявок і перевіркою документів. Через це до заявок включали дорожчі несезонні овочі замість передбачених каталогом сезонних аналогів, які коштували значно менше. У результаті продукцію поставили і оплатили за завищеними цінами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. років. До суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Депутати Луцької міської ради сьогодні на сесії внесли зміни до комплексної програми підтримки ветеранів та ветеранок війни і членів їх сімей на 24-28 роки. Один із напрямів програми передбачає виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які були звільнені із полону. Відтак, на цей рік на реалізацію цього заходу передбачили 1 000 000 гривень. У зв'язку із збільшенням кількості звернень від громадян, які претендують на отримання такої допомоги, депутати вирішили внести зміни до програми і збільшити фінансування. Як зазначають у міській раді, додаткові кошти дозволять забезпечити виплату одноразової допомоги усім військовослужбовцям, які повернулися із полону у Луцьку громаду і звернулися за такою підтримкою. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють малохмарну без опадів погоду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16, ну а удень 28-30 градусів спеки. Температура води у річці Стир нині 23 і в озері Світязь 18 градусів. Ну а зараз у повітрі у Луцьку плюс 28, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 33%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама «Радіо Аверс».
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув житель села Галинівка Тарас Тимчишин із Овладнівської громади. Захиснику назавжди залишиться 33 роки. Життя оборонця обірвалося 22 червня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Офіційно підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Довгів Мар'янівської громади Сергія Полянського, 96-го року народження. За результатами ДНК-експертизи, солдат поліг у бою 20 квітня минулого року поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Луцьку сьогодні попрощалися із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Тростянець. Шацька громада попрощалася із 48-річним військовослужбовцем Василем Сіжуком із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав української війни. Війська із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня він помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції. Вічним сном Василь Сіжук спочиватиме тепер на цвинтарі у рідному селі. Ковальська громада провела в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Коваль став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Полеглий воїн навіки упокоївся на

0: алеї героїв міського кладовища. Упродовж цілого дня рятувальники гасили пожежу на торф'яниках поблизу Костюхнівки. Ліквідувати займання вдалося тільки надвечір. Повідомили в ДСНС Волині. Там кажуть, пожежа виникла через необережне поводження із вогнем, поки не встановлених осіб їх шукають. Начальник одного із управлінь Луцької міської ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах. Як повідомили у прокуратурі області, він, змовившись із службовою особою підрядної організації, яка виконувала роботи із реставрації кінотеатру у Луцьку із пристосуванням його під багатофункціональний простір для бізнесу, підписав договір та додаткову угоду до нього, безпідставно завищивши вартість будівельних робіт та устаткування використано під час будівельних робіт. Унаслідок цих незаконних дій громада переплатила за роботи понад 2,3 мільйона гривень. Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У службовій недбалості підозрюють посадовця будівельної компанії, яка займалася реконструкцією підстанції на Рівненщині. За даними слідства, директор із будівництва ТОВ виконував умови договору підряду на здійснення планового ремонту електропідстанції у Рівному, укладеного із службою відновлення та розвитку інфраструктури. Проте неналежно виконав свої обов'язки, а саме під час підготовки акту виконаних робіт у документ було внесено відомості про обладнання вартістю понад 1,3 мільйона гривень, яке фактично не поставлялося, але було оплачене замовником. У прокуратурі Рівненщини заявили, що посадовець під час досудового розслідування завдані збитки відшкодував у повному обсязі. Слідство у цій справі ще триває. Остаточне рішення щодо винуватості особи ухвалюватиме суд. Колишній директор ЦДП служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів. Про це інформують у прес-службі обласної прокуратури. Встановлено, що чиновниця уклала договір із приватним підприємством про виконання за завищеними цінами робіт із розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Волинської області. Таким чином було розтрачено понад 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Екс-чиновниця рішенням суду перебуває під домашнім арештом. У Луцькій громаді реорганізують три заклади дошкільної освіти. Дитячі садки у Боголюбах, Рукинях та Одерадах приєднають до місцевих гімназій як структурні підрозділи. Відповідні рішення ухвалили сьогодні депутати під час сесії. У Луцькій міській раді наголошують, що реорганізація не вплине на доступ дітей до дошкільної освіти. Вихованцям гарантують можливість продовжити навчання у тих же закладах, щоправда, уже у структурі гімназії з 1 вересня цього року. Також працівників закладів переведуть до гімназії із дотриманням трудових прав та гарантій, визначених законодавством. У Луцьку розпочали аварійно-відновлювані роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Лесі Українки, 40. Причиною став аварійний стан каналізаційного колектора. Комунальники попереджають можливе поширення неприємного запаху, пов'язаного із ремонтом каналізаційної мережі. На місці працює спеціальна техніка, водіїв і пішоходів просять бути уважними поблизу ділянки ремонту та враховувати тимчасові зміни в організації руху. У Луцьку-водоканалі попередили, що ремонт триватиме орієнтовно 3 дні. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють малохмарну без опадів погоду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, у день 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16, у день 28-30 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир 23, в озері Світязь поки 18 градусів за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Кожен мій лист несе один зміст. Боже, як на

0: If you love me, let me go.
1: If you love me, let me go.
2: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сили оборони України завдали ураження в Оренбурзькій області по газопереробному заводу та єдиному в Росії геліевому заводу. Зазначається, що удар по ворожих об'єктах був завданий цієї ночі. Відстань понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На території підприємств зафіксована пожежа. Уточнення масштабу збитків триває. Оренбурзький ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів. Потужність об'єкта становить 45 мільярдів кубічних метрів газу на рік. На цей завод пропадає 60% усього газу, який переробляє Газпромпереробка. Також сили оборони уразили склад FPV-дронів російської армії в районі Алексеївки Білгородської області РФ, ворожі пункти управління безпілотниками в районах Тьоткіного та Попово-Лежачів Курської області РФ, Журавліки Білгородської області країни-агресорки, а також Часового Яру Донецької області, Басані та Грозового Запорізької області. За результатами аналізу даних підтверджено знищення двох морських безекіпажних катерів російських загарбників 23 червня цього року у північно-західній акваторії Чорного моря. Серед іншого підтверджено пошкодження двох будівель із подальшим горінням на території центру космічного зв'язку Владимир у Владимирській області РФ. Цей об'єкт забезпечує функціонування систем супутникового та далекого космічного зв'язку, які використовуються, зокрема, в інтересах силових структур країни-агресорки. Росія тим часом продовжує терор українських міст. Сьогодні окупанти атакували центр Конотопа. Попередньо приліт стався по кінотеатру. За повідомленням мерії, всередині могли бути люди, вже відомо про 4 поранених. Удар шахедами прийшовся на Конотопський міський центр культури і дозвілля кінотеатр «Мир», розташований у самому центрі міста, навпроти міської ради. Це сталося саме тоді, коли діти поблизу кінотеатру гралися біля фонтану. Російські пропагандисти оголосили про захоплення Іволжанського на Сумщині. Успіх вигаданий, йдеться в заяві Центру комунікації угрупування військ «Курськ». Там наголошують, село Іволжанське Сумської області перебуває під повним контролем Сил оборони України. Населений пункт розташований у глибокому тилу українських позицій. Жодних штурмових дій і ворожої присутності там немає. Угрупування «Сєвєр», якому росіяни приписали захоплення, до цього населеного пункту не наближалось. Тому поки противник долає кілометри в уяві ворожих офіцерів, єдина територія, яку вони справді надійно контролюється, їхня власна стрічка новин. Бажаємо надалі впевнено тримати цей рубіж. Йдеться в заяві військових. Офіційно підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Довгів Мар'янівської громади Сергія Полянського, 1996 року народження. За результатами ДНК-експертизи, солдат поліг у бою 20 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Луцьку попрощалися з Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Воїн загинув 13 грудня 24-го року поблизу населеного пункту Константинопольське Покровського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Тростянець. Ковальська громада провела в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Коваль став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-0224 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Полеглий воїн навіки упокоївся на алеї героїв міського кладовища. Начальник одного з управлінь Луцької міської ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів, вчинені шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Як повідомили у прокуратурі області, він, змовившись із службовою особою підрядної організації, яка виконувала роботи із реставрації кінотеатру у Луцьку з пристосуванням його під багатофункціональний простір для бізнесу, підписав договір та додаткову угоду до нього, безпідставно завищивши вартість будівельних матеріалів та устаткування, використаного під час будівельних робіт. Внаслідок цих незаконних дій громада переплатила за роботи понад 2,3 мільйона гривень. Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У службовій недбалості підозрюють посадовці будівельної компанії, яка займалася реконструкцією підстанції на Рівненщині. За даними слідства, директор з будівництва ТОВ виконував умови договору підряду на здійснення планового ремонту електропідстанції у Рівному, укладеного із службою відновлення та розвитку інфраструктури. Проте неналежно виконав свої обов'язки. А саме під час підготовки акту виконання робіт у документ було внесено відомості про обладнання вартістю понад 1,3 мільйона гривень, яке фактично не поставлялося, але було оплачене замовником. прокуратурі Рівненщини заявили, що посадовець під час досудового розслідування завдані збитки відшкодував у повному обсязі. Слідство у цій справі ще триває. Остаточне рішення щодо винуватості особи ухвалюватиме суд. У Луцькій громаді реорганізують три заклади дошкільної освіти. Дитячі садки у Боголюбах, Рокинях та Одерадах приєднають до місцевих гімназій як структурні підрозділи. Відповідні рішення ухвалили депутати під час 95-ї сесії Луцької міської ради. У міській раді наголошують, що реорганізація не вплине на доступ дітей до дошкільної освіти. Вихованцям гарантують можливість продовжити навчання у тих же закладах, щоправда, вже у структурі гімназій з 1 вересня цього року. Також працівників закладів переведуть до гімназій із дотриманням трудових прав та гарантій, визначених законодавством. Такими були новини на цю хвилину, більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області мало хмарно і без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, а вдень обіцяють від 25 до 30 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, а вдень від 28 до 30 градусів тепла. Температура води в річці Стир становитиме 23 градуси, а в озері Світязь 18 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

ночи, я тебе просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув житель села Галинівка Тарас Тимчишин із Овладнівської громади. Захиснику назавжди залишиться 33 роки. Життя оборонця обірвалося 22 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Офіційно підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Довгів Мар'янівської громади Сергія Полянського, 96-го року народження. За результатами ДНК-експертизи, солдат поліг у бою 20 квітня минулого року поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Луцьку сьогодні попрощалися із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Тростянець. Шацька громада попрощалася із 48-річним військовослужбовцем Василем Сіжуком із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав української війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня він помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції. Вічним сном Василь Сіжук спочиватиме тепер на цвинтарі у рідному селі. Ковальська громада провела в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Коваль став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Полеглий воїн навіки упокоївся на алеї героїв міського кладовища. Упродовж цілого дня рятувальники гасили пожежу на торф'яниках поблизу Костюхнівки. Ліквідувати займання вдалося тільки надвечір. Повідомили в ДСНС Волині. Там кажуть, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем, поки не встановлених осіб їх шукають. Начальник одного із управлінь Луцької міської ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів, вчинені шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах. Як повідомили у прокуратурі області, він, змовившись із службовою особою підрядної організації, яка виконувала роботи із реставрації кінотеатру у Луцьку із пристосуванням його під багатофункціональний простір для бізнесу, підписав договір та додаткову угоду до нього, безпідставно завищивши вартість будівельних робіт та устаткування використано під час будівельних робіт. Унаслідок цих незаконних дій громада переплатила за роботи понад 2,3 мільйона гривень. Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У службовій недбалості підозрюють посадовця будівельної компанії, яка займалася реконструкцією підстанції на Рівненщині. За даними слідства, директор із будівництва ТОВ виконував умови договору підряду на здійснення планового ремонту електропідстанції у Рівному, укладеного із службою відновлення та розвитку інфраструктури. Проте неналежно виконав свої обов'язки, а саме під час підготовки акту виконаних робіт у документ було внесено відомості про обладнання вартістю понад 1,3 мільйона гривень, яке фактично не поставлялося, але було оплачене замовником. У прокуратурі Рівненщини заявили, що посадовець під час досудового розслідування завдані збитки відшкодував у повному обсязі. Слідство у цій справі ще триває. Остаточне рішення щодо винуватості особи ухвалюватиме суд. Колишній директор ЦДП Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів. Про це інформують у прес-службі обласної прокуратури. Встановлено, що чиновниця уклала договір із приватним підприємством про виконання за завищеними цінами робіт із розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Волинської області. Таким чином було розтрачено понад 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Екс-чиновниця рішенням суду перебуває під домашнім арештом. Колуцькій громаді реорганізують 3 заклади дошкільної освіти. Дитячі садки у Боголюбах, Рукинях та Одерадах приєднають до місцевих гімназій як структурні підрозділи. Відповідні рішення ухвалили сьогодні депутати під час сесії. У Луцькій міській раді наголошують, що реорганізація не вплине на доступ дітей до дошкільної освіти. Вихованцям гарантують можливість продовжити навчання у тих же закладах, щоправда, уже у структурі гімназії з 1 вересня цього року. Також працівників закладів переведуть до гімназії із дотриманням трудових прав та гарантій, визначених законодавством. У Луцьку розпочали аварійно відновлювані роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Лесі Українки, 40. Причиною став аварійний стан каналізаційного колектора. Комунальники попереджають можливе поширення неприємного запаху, пов'язаного із ремонтом каналізаційної мережі. На місці працює спеціальна техніка, водіїв і пішоходів просять бути уважними поблизу ділянки ремонту та враховувати тимчасові зміни в організації руху. У Луцьку-водоканалі попередили, що ремонт триватиме орієнтовно 3 дні. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють малохмарну без опадів погоду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, у день 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16, у день 28-30 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир 23, в озері Світязь поки 18 градусів за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Hours FM.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обіймів, у рідній місті потігристи.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Мені треба

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

я б знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіно і Кенні. І сота на дреда змінилася, мейк обралася ціли шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мої сили. І поміж усіх ти полиці кіток, ми біса давно вже злетіли.

тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: я едва прощу, попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у шутку. Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пити гристи.

від хати до хати, хто ще українець, до бою вставай. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.